0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia digital, a primeira de España e a segunda Xunta tamén de Europa. Con ela tentarán avanzar na prevención contra a loita machista. De seguida entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 7 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A entrada de Bretemas nas últimas horas xa fixo muda a situación e atopamos dúas zonas ben diferenciadas en Galicia. A costa con temperaturas xa máis baixas e o interior onde segue a calor. Segundo Meteo Galicia, as néboas serán hoxe moi persistentes no litoral e no interior, en cambio, quedarán ceos máis despexados. Así agárdanse máximas de 37 graus en Ourense, 34 en Lugo, 30 en Santiago, 24 en Pontevedra, 23 en Ferrol e 22 na Coruña e Lugo e Vigo. Imos comprobar como amencen as cidades. Comezamos precisamente na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí con 18 graus, e Bretemas igual en Ferrol. Detido na Coruña o condutor dun Bolt por supostos tocamentos a unha menor que levaba de copiloto. Sucedía o sábado pola noite e foi ela mesma quen denunciou tras chegar a destino. Trátase dun home de mediana idade. Dende a compañía de VTC lembran que os condutores son autónomos adheridos á plataforma, non empregados.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Un incendio calcinou unha nave chea de rulos de erva e maquinaria nunha granxa de Irexa Feita, no termo municipal do Sabiñao. O lume declarouse sobre as 4:30 da tarde. Os servicios de extinción tardaron varias horas en sofocar as lapas.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Rondamos os 18 graus en Ourense e temos os ceos despexados na capital. Responsables da Xunta da Deputación destacaron os avances no desentullo que se está a realizar nas aldeas de Viana do Bolo como a Bouza, afectadas polas riadas, onde xa se retiraron o equivalente a 80 viaxes en camións de carga. Esperan rematar os traballos antes dos 15 días previstos e poder restablecer as infraestructuras dañadas.
1: Vigo, Luis Cerdeira.
6: Nova xornada de néboa, ceos cubertos, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Baiona é o primeiro concello da área de Vigo que adopta medidas contra a seca. Dende xa prohíbe encher piscinas, o rego de xardins e o baldeo das rúas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Mencemos cunha densa brétema, especialmente na costa, nas rías de Arousa e Pontevedra. E arestora registramos unha temperatura de 16 graus. A arquitecta pontevedresa Teresa Tauas foi elixida nova secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos para o mandato 2026-2029.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago está orballando. Mencemos co ceo cuberto, con nevo e con 15 graus. Turismo de Galicia anuncia a instalación de 25 radares para monitorización do número de peregrinos real que fan o camiño de Santiago. Acabanse de superar as 250.000 compostelas heladas, isto é un 5% máis.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
10: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
9: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
13: en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo 74 céntimos.
14: Gavis, en confianza.
15: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego é que quede aprobada neste ano. A norma prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado da pegada digital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. O Goberno galego considera que é necesaria para seguir avanzando na prevención e na loita contra a violencia machista. A conselleira de Política Social, Fabiola García, incide

0: esa violencia digital, salienta que a primeira lei neste ámbito en toda España e tamén en Europa.
1: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia digital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia digital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
0: Se celebrou o Consello de Política Fiscal e Financiera o primeiro co ministro Alcalde de España a fronte. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB pros anos 2027, 28 e 29. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
2: En a maior parte da capacidade de endebedamento vai ser reservada, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o goberno central. Por lo tanto, non sei se se vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que en Galicia non ten un problema de débeda.
0: O Ministerio ofrece tamén ás comunidades un marxe de gasto do 4% para o vindeiro exercizo. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reclama unha regla de gasto á altura.
3: Que se base en un objetivo de gasto que es irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio, con lo cual no vale para nada, y lo que sí que restringe de verdad es la regla de gasto. La regla de gasto que nos propone, que es un incremento de un 4%, y que está muy lejos de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque, como se pueden imaginar, tenemos un contexto inflacionario ahora mismo de cerca de un 3,2%, más todos una serie de gastos que nos vienen inducidos por las políticas del gobierno central, que nos suponen más gasto a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de personal.
0: Entre las previsiones para las vindeiras horas, a Comisión de Transportes del Senado abordará a ley da APNOE para transferir a xestión a titularidade da vía a Galicia. O PP usará a súa maioría absoluta na Cámara Alta para aprobar varias enmendas. Entre mañá e o xoves, aí descargarán o porto de Ferrol 700 vehículos eléctricos como a proba de logística para cando a compañía remate a instalación en Ferrolterra da súa primeira factoría en Europa. Segundo confirmou hai unhas semanas a multinacional chinesa, as instalacións ubicaránse en Ferrol e As Pontes. Precisamente os empresarios desta última localidade expresan a súa satisfacción despois de que a Xunta, a través de Xestur, adquirise a planta de INSA para promover un novo proxecto industrial. Montserrat Gastelo é a presidenta da Asociación de Empresarios Comerciales e hostaleiros das Pontes.
4: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, después del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son políticamente de partidos diferentes. Esas. Y muy especialmente a María Jesús Lorenzana.
0: Xa escoitamos a previsión do tempo para esta xornada. Tras lo vivido nas últimas semanas, a Xunta non descarta activar unha prealerta por seca na conca na que ten competencias. Alfonso Rueda asegura que estarán pendentes da evolución nos vindeiros días.
2: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta. Se as condicións seguiran así, pois a ver que nós podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, a parte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
0: O Concello de Santiago pon en marcha medidas de restricción e o BNG urxe un plan de choque para facer fronte ao cambio climático. Por outra banda, o presidente da Xunta anuncia que presentará o Pacto pola Lingua en poucos días. Palabras textuais. Rueda anuncia que anunciara que se presentaría no primeiro semestre deste ano, pero considera testemunháis estes días de demora. Insiste en chamar o consenso a todos os axentes implicados. Por certo, que segundo La Voz de Galicia, a Real Academia dedicará a Xosé Neira Vilas o Día das Letras Galegas de 2027. En canto aos deportes, como lles estamos contando, os equipos de primeira de fútbol retoman a actividade. Os xogadores do Deportivo xa comezaron a pasar as probas médicas, hoxe tamén o farán os 22 convocados polo Celta, onde seguen sen informar sobre o futuro de Marcos Alonso. En Vigo os entrenamentos comezarán o venres. En canto ao hockey, o compostelando liceo Bruno Saavedra figuran a prelista da selección española para o Mundial. Pois así, con estos apuntes dos deportesimos rematar. Ya saben que información continúa ahora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Muy buenos días.

0: melodía principal de la canción, no era el estribillo. Era un arreglo, que es un adorno, podríamos decir.
1: Sí, pero el adorno se lo cogió Rod Stewart para él.
0: Sí.
1: No, porque aquí bueno, ya sí que no hay...
0: Acuérdate que hablamos de los patrones rítmicos de hace tiempo con algún plagio también. Bueno, perdón, parecido razonable. No vaya a ser que nos llegue alguna historia. Pero es que todavía queda una.
1: Todavía queda una, pero es un plagio.
0: No, en este caso no es plagio, pero sí es el mismo.
1: Pero bueno, es que esta canción está hecha retales.
0: Más o menos. Pero ponme los Rolling Stones, porfa.
1: Bueno, sí, tiene un airecillo, la atmósfera, ¿no?
0: Sí. Es el mismo rollo, el mismo tipo de bajo, esa sensación de pista de baile.
1: Sí.
0: Y bueno, al final son bandas de rock acercándose al sonido discotequero. Y hubo un excompañero de Rod Stewart, lo que pasa que esta opinión puede estar un poco intoxicada porque, bueno, pues acabaron como acabaron, que dijo que esta canción era un robo auténtico de Miss You. Me parece una exageración, pero está claro que Rod Stewart hizo uno de los grandes éxitos mundiales.
1: Es un Frankenstein, pues, totalmente.
0: Hizo una ensalada, ensalada agarrando de aquí, agarrando de allí, yo qué sé. Corazón brasileño, traje prestado de Bobby Womack y unas cuantas noches de fiesta con los Stones.
1: Pues JF, muchas gracias por traernos este Frankenstein musical.
0: A ti, Jorge, como siempre.
1: Y a los oyentes, que no se vayan, porque ahora empieza lo mejor de Onda Cero, que es la programación local y regional. Y mañana nosotros estamos aquí a las 6, como todos los días, para levantar la persiana de más de uno. Así que hasta mañana.
2: Onda Cero Galicia.
3: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
4: Vien a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
5: Decidin plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
6: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
3: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
7: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
8: ¿Perdón?
7: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
8: ¿Me estás dejando?
7: Tú lo llamarías una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
9: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro, por favor.
8: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é cuidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén cuidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura, degusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos, prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com.
13: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
14: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,25 euros o kilo ou o centro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
15: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por eso, se ves un incendio, avisa a través de Alume o Uchama o 085.
15: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
16: Moi bos días. A Xunta convoca para mañá a mesa da seca para valorar se activa prealerta. Preocupan a escaseza de auga en tres concas, a do Lérez, na comarca de Pontevedra, do Anllóns en Bergantiños, zona de Carballo, e a de Baiona, tamén María Teijeiro.
17: A Xunta vén de convocar a mesa da seca, reunirase mañá e decidirase en función dos datos que se están a recabar se se decreta a prealerta en Galicia, logo dun mes de xuño atípico, con menos precipitacións das habituais e logo da cuarta primavera máis seca dende o ano 1961. Anuncio da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
18: Hemos de convocar a mesa da seca, que se vai a celebrar no día de mañá, e en función dos datos... datos de Meteo Galicia, os datos de augas de Galicia, pues determinarase si ao final vai haber prealerta en Galicia. Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez, e Anllóns e tamén Baiona, ¿no? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
17: No ano 2025 chegamos a ter ata 48 alertas por calor en Galicia. Este ano levamos 16 en nada máis en comezar o verán. O rexistro máximo acadouse esta fin de semana en Ourense capital, 42,6 graus. Aínda así, non foi o récord absoluto.
16: Os concellos comezan a adoptar restriccións, xa lles contamos estes días as de Pontevedra e Santiago, xa coñecemos que tamén en Baiona toman medidas en plena temporada alta cando comezan a chegar os turistas e se incrementa nomeadamente a poboación. O encoro que abastece a localidade está un 22% por baixo da súa capacidade con respecto ao mes de xullo do ano pasado, Luis Cerdeira.
19: Ante a ausencia de choivas e para garantizar o suministro de agua durante os meses centrais do verán, cando Baiona incrementa considerablemente a súa poboación chegando a duplicala, o seu concello prohíbe dende xa o enchido ou reposición das piscinas, o rego de xardíns, o lavado de vehículos particulares e o baldeo de rúas e prazas. O alcalde desta localidade sinala que a situación aínda non é preocupante, pero explica que hai que facer un chamamento ao consumo responsable para evitar ter que tomar medidas moito máis drásticas. Jesús Vázquez Almuña.
20: Damos un paso máis para que os ciudadanos pues, nos puedan ayudar a bajar el consumo e poder establecer eso, unos días máis de prolongación para tener que evitar tomar otras medidas. El uso responsable del agua en todo lo que supone en el día a día, ¿no? Pues prohibir el hecho de que se llenen piscinas o se utilice para regar las huertas o jardines, ¿no?
19: O ano pasado Baiona viviu unha situación moi parecida ante o baixo nivel no encoro que abastece a localidade, o de Baíña. Con todo, iso sucedía no mes de setembro. É a primeira vez que hai que adoptar medidas para reducir o consumo de agua nesta vila ao comezo do verán.
16: Tras varios días de calor sofocante, hoxe temos a Galicia dividida en dúas metades. Dunha banda, as localidades do litoral, onde baixaron as temperaturas pola entrada das brétemas xa nas últimas horas. Meteo Galicia anuncia para hoxe máxima de 22 graus na Coruña e Vigo. A outra metade conforman as localidades do interior, onde segue facendo calor. Hai máximas previstas de 37 graus en Ourense, 35 en Lugo e 30 en Santiago. Pois precisamente en Ourense reúnes este mediodía o Comité Provincial de Lumes Forestais para facer balance e seguir planificando a temporada de verán. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, defende o amplo dispositivo de medios e persoal, así como a coordinación institucional. Asegura que a ollada está posta en evitar que se repita a vaga de lumes do ano pasado e priorizar sempre a protección ás persoas.
21: Estamos, como dice, preparando o exército para no caso de que un símil teñamos un ataque, pois poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa das nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa pois, da vida dos nosos veciños e veciñas.
16: E máis asuntos, o Parlamento vende aprobar que a maioría do PP os votos en contra da oposición as medidas extraordinarias para facilitar a provisión de postos de difícil cobertura na sanidade Sanidade Galega. A reforma da lei de 2022 xorde para resolver o problema do servizo de urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explica algunhas destas medidas.
0: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso a condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
16: Caamaño defende que a Xunta actuou con rapidez para solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG votaron en contra de tramitar esta reforma pola vía de urxencia. Coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado no tempo, polo que piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estructural. Escoitamos os deputados Montse Prado do BNG e Julio Torrado do PSDG.
1: É unha cuestión de decisión política onde o Partido Popular pretende tapar as súas vergoñas facendo crear un relato de que isto acaba de pasar onte e, polo tanto, hai que darle resposta xa, porque acaba de aparecer. E é mentira. Como casi todo o relato do Partido Popular, é mentira. Estamos diante dun problema enquistado, dun problema denunciado hasta a náusea.
22: Isto non é un debate dunha urxencia para solucionar un problema xilmente, que podría ser tramitar por urxencia para solucionar axilmente. Este é unha urxencia para tapar a vergoña do Partido Popular, que quere ir con velocidade e con rapidez sobre un debate no que ten vergoña do que vai defender, no que non é capaz de defender o que vai defender e quere que pase rápido.
16: Na outra cámara, no Senado, debatese hoxe a lei de transferencia da P9 a Galicia, que a súa maioría o PP aprobará varias emendas. E a multinacional textil Inditex celebra arestora Xunta Xeral de Accionistas na súa sede do polígono de Sabón, en Arteixo. Seguindo este acto, está Marta Rodríguez. Moi bons días.
23: Moi bons días, sí, hai uns minutos que comenzou a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de Inditex. A presidenta Marta Ortega dirixíase así aos accionistas.
24: Cambiar non é deixar de ser. A veces cambiar é precisamente a forma de reconocerse con máis claridade. Inditex ha cambiado moitas veces ao longo de súa historia. Ha crecido, ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas.
23: Una Xunta na que se aprobará a reelección de Óscar García Maceiras como conselleiro executivo. Ademais, se prevé a subida das remuneracións para a presidenta Marta Ortega e para Óscar García Maceiras. A proposta para o CEO é que incremente as remuneracións nun 3,7% e para Marta Ortega que se actualice a súa remuneración como presidenta dos 900.000 euros a máis dun 1 millón de euros a partir de 2027. A Comisión de Retribucións considera que baixo o liderazgo de Ortega o grupo reforzou o seu posicionamento internacional.
16: Grazas, Marta, por esa información en directo. Aínda dous asuntos máis. A Xunta chama a cidadanía a doar sangue, especialmente dos grupos A positivo, cero negativo e cero positivo. Lembran que cada verán baixan as reservas, pero non as necesidades. Os hospitais galegos precisan alrededor de 10.000 doazóns mensuais. Escoitamos a un representante da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia.
25: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores. E debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, é un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón. Con a campaña de verán, un alento de vida, intentar revertir a situación.
16: Comezamos este informativo coa previsión da Mesa da Seca. Rematamos con outra previsión tamén para mañá. A Real Academia celebrará o plenario para escoller o escritor o que homenaxea no Día das Letras Galegas. Hai dous candidatos, Xosé Neira Vilas e Constantino García. Mañá coñeceremos a decisión do plenario, inda que xa algúns medios como Europa Press ou La Voz de Galicia apostan por Xosé Neira Vilas co autor dun Neno Labrego. Hai que lembrar tamén que ese plenario, por mor das obras da reforma da sede da Academia Galega na cidade vella da Coruña, celebrarse no Concello Coruñés. Pois así imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
26: Gustasme moitísimo.
27: E ti gustasme de aquí a lúa.
26: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cuando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco, se de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrero de Miño.

0: Reserva ya tu experiencia en ecobarcobrense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidad y Turística Termal.
1: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: En charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
12: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
13: Siguen pasando os días sen noticias de Josvani Hernández e Adela Taberneiro dos seus fillos Ulises e Lía. A familia venezolana afincada en Marín que xusto estaba de viaxe en La Guaira, un dos lugares máis afectados, como saben, polos terremotos de Venezuela. Hai xusto unha semana e sete días estábamos aquí en Pontevedra, tamén claro, no Concello de Marín, gardando minutos de silencio con ese objetivo simbólico de amosar apoio, dor, todo o cariño ás persoas afectadas. E con esa atención permanente, confiando en que en cuestión de minutos, de horas, pudiéramos ter boas noticias que contar. Contar un rescate de Josvani, de Adela, de Ulises, de Lía. Sete días despois deses minutos de silencio, seguimos sen noticias e temos unha carta remitida ás autoridades venezolanas por parte de amigos e veciños. Comeza así. Escribimos desde Galicia, España, con el corazón lleno de angustia y desesperación. Lo hacemos en nombre de muchas familias que permanecemos en contacto diario a través de un grupo de WhatsApp donde recibimos información constante y de primera mano de nuestros familiares que se encuentran en La Guaira, Venezuela, siguiendo minuto a minuto todo lo que sucede en la Torre B del complejo OP33. Así avanza a carta escrita pola nai dunha compañera da pequena Lía, aquí en Marín. 13 días pasaron, 13 días despois dos terremotos, familias de persoas que estaban no mesmo edificio de La Guaira que Josvani, Adela, Ulises e Lía manteñen a esperanza. Por qué? Porque confían en que pode haber un grupo de persoas illadas e con vida nunha adega que ten ese edificio. Son as 12:37 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
14: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
13: Ese é o motivo desta carta, esa confianza, esa esperanza en que pode haber persoas illadas e con vida na adega dese edificio onde estaba a familia afincada en Marín. Carta desde Marín.

0: Gracias por confiar en Fundación Flor de la Esperanza. Estamos trabajando con un gran equipo de voluntarios y nuestro equipo de la Fundación para hacer llegar esto ya a las personas que más lo necesitan. Así que sigue sumando tu aporte y sigue apoyando esta causa porque esto va para largo.
1: 200 toneladas se envió ya a Sovedra desde aquí, desde Pontevedra, hasta Venezuela. Se ustedes pueden y quieren, sigan colaborando como ven, como les din esto vai para longo, no fixo máis que comezar. Nas redes sociais de A Sovedra poden ver como colaborar desde un euro coa cantidade que cada persoa poida. Agora, neste inicio de programa, imos falar co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Imos poñer o foco tamén no noso río Lérez. Mañá, escoitábamos no avance informativo, a Xunta vai reunir a mesa da seca para valorarse activar ou non a prealerta por seca. Imos preguntar ao delegado esta e outras cuestións. Na segunda parte do programa, a partir da 1:05, protagonismo para o Concello de Meis, coa alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, falaremos. E como é martes, falaremos de libros. Estará aquí Mercedes Corbillón, anotaremos novas recomendacións lectoras. Que sería dos martes en Cronopios? Pois aquí neste programa non terían sentido. Así con todo isto, e o que vai xurdindo polo camiño, xuntos ata as 2:45, queda tempo, son as 12:44, hora perfecta para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
1: Contamos días hoxe que ENCE e Xaretex comezan as primeiras probas do proxecto de innovación Atenea para impulsar a reciclaxe textil aquí en España. En concreto, o obxectivo dese proxecto Atenea, que conta con financiación do Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación, é conectar todas as etapas necesarias para a valorización de residuos textiles, desde a recollida e xestión, pasando pola reciclaxe, transformación en novas materias primas, ata a súa reincorporación en novos produtos textiles. ENCE e Xaretex selaron este acordo de colaboración xa en 2024 no marco da iniciativa Regatex, que é a planta piloto de recuperación de fibras textiles nas Pontes. Pois ben, ENCE e Xaretex comezan xa as primeiras probas do proxecto de innovación Atenea para impulsar esa reciclaxe textil en España.
2: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
1: Abrimos tempo de entrevista, hoxe a actualidade de pontevedresa, comentámola co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, con Pablo Fernández, moi bo día.
3: Que tal, bo día, Susana.
1: Non pasaron os 100 días, pero xa non digo novo delegado.
3: Efectivamente.
1: Xa estamos afeitos a que sentados. O delegado territorial da Xunta en Pontevedra é Pablo Fernández. Non sei se vostede está coa xenda asentada, o certo que tamén antes tiña unha xenda xa entretida, vou decir, non, como secretario xeral, pero hoxe, por exemplo, está en Catoira visitando unhas obras realizadas alí e despois vai a Portas porque esta fin de semana temos festival, non?
3: Sí, correcto. Bueno, pues teño que reconocer que a xente intensa, sí. Moi intensa, sí. Efectivamente, hoxe vamos a Catoira a comprobar unhas obras da man bueno, de turismo, que ven o director xeral Merelles a comprobalas, e ali na contorna das bueno,
1: das torres.
3: Despois vamos a Porta América, que é unha cita que creo que todos os galegos, especialmente os pontevedreses, pues estamos desexando, que é o Porta América, cun cartel espectacular e que, bueno, para min é un dos festivales que máis disfruto. Ademais é un festival que me gusta incluso ir en familia, porque, bueno, ten a parte gastronómica.
1: Sí, préstase
3: para iso. Sí, préstase moi. Ese que desexando que chego xoves.
1: Sí, a verdade é que cando se presentaron os festivais Rías Baixas, xa aquí fomos anotando as datas. Seguro que hai ointes que teñen os seus abonos e descontando os días para o Porta América. A ver que tempo temos. A dúbida é se moito calor ou moito fresco como estes días, pero, bueno, seguro que quen ten o seu abono a súa entrada non falta. Imos repasar a actualidade, aínda que agora temos, pues, como digo, estes días máis de fresco. Vimos de uns días de pasar moito calor, e tamén a semana pasada, con motivo do 1 de xullo, comezaba pues unha temporada de alto risco de incendios, que tamén está relacionada, obviamente, coas altas temperaturas que sempre a partir de aí, sobre todo nos últimos anos, imos tendo. Gustaríame facer balance con vostede dos medios cos que contanos a provincia neste 2026.
3: Sí, pues vimos de facer diferentes reunións de coordinación nos ámbitos tanto autonómico como provincial, como a nivel incluso de distrito. Por lo tanto, os medios de extinción están preparados, creo que son os mellores que nunca tivemos, ¿no? Porque tenemos seis cuadrillas máis en extinción en bombeiros, temos tres drones a maiores, temos unha nova aplicativo de inteligencia artificial coas cámaras 360 que temos nos diferentes puntos de control da provincia, que nos vai a, pues,

0: de incendiaria, que é o 900-815-085. Por tanto, pedirlle pois a población prevención e colaboración, porque creo que isto vai nos a todos, claro.
1: Bueno, sí, o xa la teñamos que facer o menos uso posible deses medios cos que conta a provincia este ano. Tamén relacionado coas altas temperaturas, sobre todo coa seca, non? De momento non hai unha previsión de choiva, é un clásico todos os veráns, especialmente nos últimos veráns, esa situación de prealerta en diferentes zonas, concas e ríos de toda Galicia, nos aquí especialmente pendentes do río Lerde, seguro que vostedes escoitou, que además vive na cidade, ao goberno local nas últimas semanas falando da preocupación xa alrededor do caudal do Lérez, porque nos últimos anos o que acontece é que cando estamos rematando xuño xa está nunha situación na que habitualmente non chegaba ata agosto aproximadamente. Pregúntolle primeiro se a Xunta está preocupada pola situación e se xa estamos ás portas dunha prealerta ou alerta, porque o goberno local, como digo, leva unha semana xa facendo chamamento á cidadanía para que o consumo sexa responsable.
0: Pois sí, lóxicamente estamos preocupados, non só no Lérez, en máis puntos en diferentes ríos, como ti ben dixeches, pues estamos vivindo unha vaga de calor moi intensa, atípica a estas datas do ano. Por lo tanto, oye, creo que temos que extremar pues esas precaucións entre todos os concellos e tamén os cidadáns, pedirlle pues un consumo moderado e responsable da auga, que ao final é un ben para todos. Lógicamente, nos estamos facéndolle un seguimento permanente diario aos caudales que estamos manexando no río Lérez, e cando non sea necesario, pues teremos que adotar esas medidas, pues adotarase, lógicamente.
1: Se non están adoptadas, é que de momento non é preciso.
0: De momento os técnicos non nos lo recomendan, pero no momento que así sexa, pode ser hoxe, mañá, pode ser a semana que ven, esperamos que non sexa necesario, pero en caso de que sexa necesario, pues así o faremos.
1: Sabe que tamén a preocupación do goberno local sempre é a captación que ENCE fai do caudal do río Lérez, porque eles insisten en protexer o abastecemento doméstico, non? Uh-huh. Para a xente que habita a cidade. Entendo que igual que outros anos se a Xunta entende que esa captación ten que parar, tamén a decretará.
0: Sí, lógicamente, o que digan os técnicos, pues tenemos que falar, tamén ENCE fixo un proceso de investigación para a reutilización de augas non potables ou non do río, polo tanto, bueno, oye, o primeiro está claro que son os cidadáns, lógicamente, garantir ese abastecemento á cidadanía.
1: Bueno, agora vou mirar cara ao goberno do Estado, porque temos aí un tema que eu creo que aínda non falara con vostede, que falara na anterior etapa co delegado Agustín Reguera, pero que no seu momento pues, deu aí para uns días de discrepancias co goberno estatal, e destes temas que realmente os cidadáns non saben moi ben en que punto quedarse, ¿no? Porque escoitamos unhas porcentaxes e unha situación numérica que non é nada máis obxectivo que os números, que non coincide, ¿no? Entre o que manexaba a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Vivenda, e os datos que daba o goberno do Estado, neste caso o subdelegado do goberno aquí en Pontevedra. Onde me ubico é no Parque de Maquinaria, é unha das zonas da cidade nas que a Xunta de Galicia anunciou un proxecto para construir vivendas, unhas 63 vivendas tamén protexida, pero poucos días despois de ese anuncio, saberá vostede que a subdelegación do goberno aquí en Pontevedra dicía que era un acto de deslealdade porque a maior parte desa superficie é estatal, non da Xunta de Galicia. Bueno, agora eu li estes días no Diario de Pontevedra que o Estado só é dono do 25% do Parque de Maquinaria. Cal é a situación real? Delegado, supoño que se puxo o día vostede con esta cuestión.
0: Sí, a verdade é que aquí pode ser un bo exemplo de dúas maneiras de facer política totalmente diferente, non? Por un lado está o subdelegado do goberno que incluso nos tildou de ocupas.
1: Sí, ocupas,
0: non? Cerdo. Bueno, pois pues, hai unha maneira de facer política, digamos que un pouco macarra, como é a do subdelegado do goberno, tildando a administración autonómica de ocupas. E hai outro tipo de políticas que é que se dedica pues, a facer vivenda social, a tender a man. Lógicamente estaríamos encantados de que o goberno do Estado non só nos tirara de ocupa, senón que incluso nos cedera a súa parte para nos poder seguir facendo vivendas. Está claro que a que está facendo vivendas en Galicia é a Xunta de Galicia, non? Por lo tanto, aí temos un documento que, como vostede moi ben dixo, que acaba de ser público da Dirección Xeral de Carreteras, que di que temos o 75% da propiedade. O que quero invitar é o subdelegado do goberno a que estudie a posibilidade de que nos cedan eses terreos. En vez de 63, poderemos sumarlle pues, 15 vivendas máis, seguir aumentando o parque de vivenda, que ao final eso é un ben para os cidadáns, da igual de quen sexa o terreno, se de Xunta, se de administración. Ahora, os estilos de facer política eu creo que son bastante diferentes.
1: O igual que lle preguntaba na entrevista anterior, hai uns 15 días polo proxecto do PIA, entendo polo que me conta que a pesar destas discrepancias non hai unha parálise na intención da Xunta en construir vivenda aí no Parque de Maquinaria.
0: No, o presidente Rueda marcou claramente que o obxectivo principal desta legislatura é facer vivenda. Creo que o maior problema que temos os cidadáns, así salen todas as enquisas, por lo tanto estamos centrados pues en facer máis de 2.000 vivendas aquí en Pontevedra, non? 8.000 en Galicia. Eso é un sigue é un proxecto capital para para esta legislatura, sigue adiante, lógicamente, vamos a ter moi en conta

0: opinión, minimizar o impacto que vamos a causar a los vecinos que viven na Parda. Somos conscientes que, bueno, pues é difícil, ¿no? Pues perder, sí, a túa vivenda, en la que sea por un algo común, positivo, ¿no? Pero lógicamente vamos a hacer unhas valoracións, pues bueno, pues o máis elevadas posible que nos permita a lei, pues para que estas vivendas, para que esta xente pues poda recuperar a súa vida, lógicamente pues cunhas vivendas dignas, lógicamente.
1: Sigo facendo unha viaxe polo termo municipal de Pontevedra para ubicarme noutro espazo. Agora vou ata Xunqueira de Alba, seguro que vostede ten baixado a Talí, ¿no?
0: Sí, ainda fun a correr fai pouquiño, sí.
1: Bueno, pues os plans do concello xa manifestados desde hai anos, non é algo recente, recuperar todo ese entorno natural, e para iso é preciso liberalo de instalacións que están todavía sobre eses terrenos naturais. Xa houve traslados por parte da Deputación, tamén por parte da Xunta, pero non o 100%. O alcalde a pasada semana inauguraba unha senda que unha Xunqueira co Parque Forestal da Tomba, e insistía en que o seu proxecto de futuro a medio, corto e longo prazo é recuperar esa Xunqueira de Alba. Medio Rural ten aí aínda instalacións, Medio Rural da Xunta de Galicia. Cando vai ser posible o cambio?
0: Sí. A ver, hai instalacións non só de Medio Rural, é tamén de Axi, tamén da Dirección Xeral de Tráfico. Bueno, hai diferentes instalacións que son anteriores á declaración do Enil da Xunqueira de Alba. Para nós, para en Medio Rural, para o parque de maquinaria que temos ali, é unha instalación fundamental para a logística de todos os servicios de extinción de incendios. Por lo tanto, nós non nos pechamos a facer ese traslado, ni moito menos, estamos dispostos a facer ese traslado, pero lógicamente ten que reunirse unhas condicións, ten que haber unhas sesións, e ten que haber, lógicamente, unha colaboración por parte do Concello, pues, para que ese traslado sea efectivo. Nos estamos invirtindo ahora mismo no Campillo. Fai escasamente un ano o Concello cedíanos unha parcela para ampliar a base de helicópteros que temos ali. Estamos facendo unha inversión de máis de 2 millóns de euros ali para poder reubicar o personal, e cando se den as condicións oportunas para ter igualmente este punto estratégico aquí na cidade de Pontevedra para a logística do servicio de extinción de incendios, pois lógicamente abrirémonos para estudiar esa posibilidade. Pero bueno, tamén hai outras instalacións, e hai aquí o que lle pido o Concello, pois é máxima colaboración.
1: Por lo tanto, sí, liberar esa superficie que agora ocupan, pero cando teñan as instalacións noutro lugar, ¿no?
0: Sí, lógicamente, é unha colaboración activa do Concello.
1: Bueno, pois pues son algúns dos temas que teñamos sobre a mesa. Confío en que se vayan relaxando os temas agora que o verán vai avanzando e que a actualidade estea máis festiva e menos política, pero de momento temos cuestión sobre a mesa, e tampouco teño moi claro porque é un verán previo a eleccións municipais.
0: Sí,
1: isto notará vostede que vai marcando todo un pouco.
0: Sí, xa vai, as axendas xa van condicionando. Sí, pues, os alcaldes xa están todos en pre-campaña, pero bueno, esperemos que os festivales como Porta América pues, axuden para baixar un poquinho esa tensión, a disfrutar todos un pouco do verán.
1: Bueno, que así sexa. Gracias. Vémonos por aquí, que nos vacacións non temos aínda.
0: Perfecto, pues
1: creo
0: eu tampouco.
1: Vémonos, Pablo.
0: Hasta luego, gracias.
1: Relevo no micro, seguimos agora en modo festivo, estamos na rúa con esta sintonía que é un clásico do verán. Realmente quen está cos micros onde acero na rúa este verán é Alba Baelis. Hola Alba, os días.
2: Boas, Susana.
1: A ver, con que tema hoxe?
2: Pois xa coñecemos o programa de Pontevedra Un Verán Redondo, un calendario completo onde tanto maiores como pequenos poderán disfrutar, contando con festivais de música ata eclipses solares. Todo un programa feito para que teñamos o mellor verán sin ningún tipo de aburrimento.
1: Claro, ese programa completo das festas do verán en Pontevedra. E que? A xente sabe, non? Con que impresión volves?
2: Pois bastante xente sí, mas algúns poucos non. Pero estou segura de que agora xa o teñen.
1: Veña, imos a escoitar a rúa.
2: Ayer se presentó el programa cultural Un Verano Redondo. ¿Has escuchado hablar de él?
3: Sí, no, sí. Está muy bien eso Un Verano Redondo, está bien para toda la gente joven y gente mayor, para disfrutar un poquito de la vida, que es lo que nos queda.
4: No me suena de nada. ¿Es aquí en Pontevedra, supongo?
5: La verdad es que no.
3: No.
4: No, la verdad es que no.
5: No escuchar.
4: Yo sí.
3: No.
2: ¿Qué actividad te gustaría que hubiese?
3: Muchas, hay muchas actividades para hacer la gente joven y la gente mayor también.
4: Más bien enfocada a adolescentes, porque aquí en Pontevedra para adolescencia no hay absolutamente nada. Tiene que desplazarse, Vigo, Santiago, Pontevedra, Villagarcía, Pontevedra, nada.
5: Algo de ver películas, por ejemplo, de conocer gente aleatoria, de compartir música, por ejemplo.
6: Yo todo lo que sea cultural, desde luego, es enriquecedor. Claro que uno va a ser, bueno, pues a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho el teatro, me gusta todo.
4: Pues estaría bien temas gastronómicos, quizás algo de conciertos, algo quizás que salga un poco de lo normal, como ópera o algo así al aire libre, estaría o teatro, estaría muy bien.
5: No sé, como más actos culturales y cosas que muestren como la belleza de la ciudad.
4: Muchos

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo, 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes, 7 de xullo, unha xornada na que sentimos o fresco cando estamos na rúa e despois das altas temperaturas que vivimos nos últimos días. Estou convencida de que a maioría de vostedes agradecen que isto sexa así. De feito, esta mañá xa contábamos no avance informativo de Galicia. Experimentamos, sabemos que experimentamos, porque esta mañá houve rolda de prensa da consellera de Medio Ambiente, tamén acompañada polo coordinador de Meteo Galicia, Juan Taboada. Sabemos que experimentamos o segundo mes de xuño máis cálido de nosa historia, con dúas vagas de calor e con choiva escasa. Ese foi o balance de xuño que esta mañá fixo a Xunta de Galicia. Levamos 7 días de xuño, a ver como vai sendo o mes, pero de momento imos buscar a previsión a máis curto prazo, para hoxe, para as vindeiras horas, a ver que nos contan desde Meteo Galicia. Saudamos a Alberto Romero desde Meteo Galicia. Alberto, muy buen día.
1: Buen día, ¿qué tal, Susana?
0: Bueno, pues queda confirmado que ya presentíamos que xuño fue un mes muy cálido, más cálido, do segundo más cálido de nuestra historia, con esas vagas de calor, con choiva muy escasa, pero de momento estamos ya en xullo. ¿Cómo ves que avanza esta semana?
1: Bueno, pues la verdad es que sí que hay un cambio de tendencia, o sea, no pasaremos tanta calor como que tivemos lógicamente en días pasados. Todo esto es debido a que ya esta masa de aire cálida está desplazándose cara al este peninsular. Es cierto que en Lugo, Mourense, ainda continúa calor, pero Pontevedra y A Coruña, pues ya no tenemos tanta calor. De hecho, en Pontevedra estaremos con máximas que estarán con moito en los 25-26 grados. Uh-huh. Tenemos presencia de estas en cepas, entre Ons, Díez, Costa da Vela, tamén en toda a ría de Pontevedra. Poden romper un poquinho ese estrato, eso é certo, pero volverán a entrar. E mañá, máis do mesmo, realmente estaremos con esas brétemas. É certo que o ceo estará máis despesado, mañá teremos puño máis de vento, poden romper máis, sairemos as ruas de Pontevedra con 16, máxima de 26, máis do mesmo xoves. É certo que cara a fin de semana pode ser xa inestabilizar un poquinho a atmósfera, estamos vendo xa posible entrada, posible presencia de aire frío en altura, algunhas treboadas, non xusto na cidade de Pontevedra, pero ollo porque xa estamos vendo algúns cambios, sí.
0: Vale, bueno, pues iremos falando delo, que xa sabes que nos gusta moito chamarvos a diario, para os matices, Alberto. Moitas grazas pola previsión.
1: Aperta, aperta, adeus, chao.
2: Más de uno Pontevedra.

0: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove. Un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
2: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso, somos el centro que necesita cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Frei Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
3: Visitamos o Concello de Meis durante estes meses, semanas de verán. Estamos de concello en concello para non perder nada do que teñen para ofrecer durante esta fin de semana, porque son esas citas imprescindibles no calendario que desfruta a propia xente do concello, pero que tamén chama a que moitas persoas de outros puntos, non só da provincia, senón de toda Galicia, se despracen. Estamos en Meis porque esta fin de semana teñen a súa festa dos callos. Falamos xa de 34 anos comendo callos en pleno verán. Aquí está comigo a alcaldesa, que é Marta Giraldez. Moi bo día.
4: Hola, moi bo día.
3: Que isto para que nunca estivo ou para que non é de aquí, ás veces sorprende, porque moitas veces cando ven xente de fora e intento recomendarlles lugares ou citas festivas diferentes, especialmente gastronómicas, que os que non son galegos, non conquistámoslos polas citas gastronómicas, se nunca escoitaron falar da festa dos callos de Meis, digolles que sempre se sorprenden, porque como que callos en inverno?
4: Pues a verdade en que verán, sí. Perdón. A verdade que sí, que sorprende, pero que proba unha vez repite e todo mundo dice que os callos de Meis sentan ben a calquera temperatura.
3: Bueno, non sei como vai ser a temperatura desta fin de semana, creo que afortunadamente un pouquiño máis baixa que a fin de semana que deixamos atrás. Iremos día a día buscando os matices, pero realmente eu creo que unha destas citas no verán de Meis que, independentemente da temperatura, seguro toda a xente dali se xunta, recibe familia e moitos visitantes de toda Galicia. Supoño que iso notan.
4: Sí, efectivamente, ano tras ano pode variar un pouco en función da temperatura, efectivamente, de se fai máis calor ou menos. Sí. Se nota, non en canto o número de racións, que a xente ven igual, o que o diferencia é se a xente se queda ali todo o día a pasar o día, ou a xente se fai moito calor, ven, come e logo se vai, pois, probablemente á praia, non, claro, ao lado dun río. Pero sí que é verdade que desde as 11:30 da mañán, que se empezan a servir as primeiras racións, hasta as 2:30, 3 da tarde non se para e son moitos centros que se venden.
3: Sí, xunto coa Semana Santa, que ten un ADN propio, non, en Meis, xunto con esa festa tamén que crearon nos últimos anos, que Meus Viños, a festa dos callos, é a que pon no mapa, non, a Meis durante o ano.
4: Sí, ademais se pode decir que son as festas maiores do pobo, non, porque sempre coinciden no domingo máis preto a San Bieito, en este caso cadran o día seguinte de San Bieito, e bueno, pues son as festas do pobo.
3: Claro, entón despois falamos de algunhas novidades que levan 34 anos, pero hai marxe para novidades na festa dos callos de Meis, sobre todo observando e atendendo, non, a demandas. Pero é xusto que di a alcaldesa, están en plenas festas de San Bieito, hoxe estamos a martes e mañá mércores, por exemplo, vexo que na xenda festiva xa hai actividades, teñen torneo de xadrez este mércores e a partir do xoves, pues continúa a festa, xoves, venres, sábado, que non nos podemos perder. Que pasa realmente todos estes días? As festas do pobo en Meis, que implican?
4: Bueno, dende logo as festas empezaron fai dúas semanas casi, non? Empezamos sempre 15 días antes co interparroquial, que é como unha festa de competición entre parroquias, non? Entre 7 parroquias do noso concello, e un día pois moi bonito de deporte, de veciñanza, de compañeirismo, e que ademais este ano tuvo a novidade de que a continuación, así que salimos do campo de fútbol, ali o Carón, se empezaba a festa da xuventude, que foi a primeira edición da festa da xuventude, sí. que bueno, que a verdade tuvo moitísimo éxito e foi moi divertida, e a verdade que o pasamos e o pasou todo o mundo moi ben. Pois este fin de semana pasado tivemos a Feira Labrega, que se recuperou o ano pasado despois duns anos desde a pandemia que se deixara de facer. Este ano con moita máis afluencia de xente, con moitos máis postos, non, de artesanía e con moita máis actividade.

0: Esa que fue un día realmente muy duro de calor, pero ainda así, pues a las 12 de la noche estuvimos allí de maravilla, pues pechando, ¿no? Con el último concierto que había. Y bueno, a partir de mañana, o de miércoles, empezan pues, con el torneo de xadrez, o xoves empieza xa pues, con, bueno, que tenemos un DJ. Tenemos la suerte de que colaboren los establecimientos de hostelería de la zona, a Festa da Xuventude, pues ha organizado un establecimiento, o xoves otro establecimiento hostelero, y o Bermudo Día de San Vieito también es otro establecimiento. Y luego, pues todo demás organizado con concello, y que tratamos de buscar un programa de festas pues que haya para todo mundo, para os nenos e nenas, que haya actividades, tanto xogos, hinchables, como algún concerto para nenos e nenas, e buscamos orquestras que lle gustan tanto pues a xente maior que quere bailar, e son as festas do pobo e teñen todo dereito, pero tamén DJs para que xente máis moza pues se quede hasta pues, horas máis altas da noite.
1: Claro, ata que o corpo aguante, que adoita aguantar máis o corpo dos máis novos, pero aí están tamén as verbenas triunfando para todos os públicos. O venres, por exemplo, a verbena a partir das 10:30 en Meise coa orquestra Marbella, o sábado coa Orquestra Miramar e con la banda de ayer, e así chegamos ao domingo 12, non vou decir o día grande porque todos os días celebrando San Vieito, sendo as festas do pobo, que é un concepto que eu creo que todos entendemos moi ben, teñen algo de interese, pero chegamos o domingo día 12, que é a Festa dos Callos, pero antes dos callos un pouco de deporte, non? Ruta BTT.
0: Sí. Pois temos a Ruta BTT, que é un pues un evento deportivo que cada ano pues acada pues máis recoñecementos e máis afluencia de xente, que organiza o Club Ciclista Armenteire Punto e que bueno, pues que sempre sorprende a todo o mundo, non? Ademais o que ten de peculiar é que bueno, que percorre parte do Castrove e bueno, pues distinto, toca algúns concellos limítrofes, pero logo remata co último avituallamento, que son os primeiros en degustar os callos, porque ás 11 da mañá en Portapisón os ciclistas se poden bañar na charca que hai en Portapisón e tomar degustarse as primeiras racións de callos.
1: Que tal as inscripcións? Hai interese todos os anos, non?
0: Si, sí, hai sí. Moito interese, porque ademais é unha ruta que está moi ben diseñada e os amantes dese deporte pois desfrutan moito.
1: Bueno, pues hai de rutas 9 da mañá desde as inmediacións da Praza de España e iso das 11 os primeiros en degustar os callos e pouco despois a todos os demais, 11:30, non? Xa comezan
0: sí,
1: a servir.
0: 11:30 e logo xa empeza a música, temos a charanga, temos música e o que fixemos este ano de novidade que decidimos, pensámoslo o ano pasado, sempre tratas de mellorar, non? O ano pasado nos decatamos que entre que finaliza a sobremesa ata que empeza a verbena pasaba moito tempo, non? Entón este ano vamos a empezar a verbena máis cedo, creo que ás 9:30, se non me equivoco, xa para rematar ás 12 cunha tirada de fogos de artificio e o fin de festa.
1: Claro,
0: para
1: bueno,
0: que xente xa se quede ali de sobremesa e xa empece a verbena.
1: Claro, claro, xa non se levanten, ¿no?
0: Exactamente, xa que se levanten para bailar.
1: Exactamente, para bailar. Ademais, a novidade con respecto ao que podemos degustar eses callos de meis que son, bueno, pues imos decir, xa que temos a fin de semana dos callos por ende, os maiores do mundo,
0: por
1: ¿no?
0: Supuesto.
1: Somos que se sirven en meis. Este ano tamén sin gluten, ración sin gluten, por primeira vez.
0: Sí, tamén tratamos de innovar, porque cada vez nos consta que hai máis xente que sufre de, bueno, de celiaquía. Entón, bueno, este ano innovamos en eso e innovamos co cociñeiro, non? Que bueno, que hai un pouco de nerviosismo porque os cambios, bueno, pues sempre tes un pouquiño de incertidume, pero bueno, estou convencida de que Paco Caneda, que é un gran cociñeiro, que vai a estar á altura de Carmen, que foi a cociñeira pues dos últimos 30 e pico de anos que fixo os callos, que este ano por motivos de saúde non pode, a cual lle agradecemos o traballo feito durante todas estas 3 décadas casi que le vai ao fronte dos fogóns, e Paco agora se pon ao frente dos fogóns con un equipo de persoas que, bueno, pues que estou convencida que van a seguir uns callos riquísimos e que vai a ser un día, unha tarde noite de moito traballo, pero que bueno, que o domingo pola mañá todo estará en orden para empezar a degustar os callos.
1: Claro, moito traballo porque vexo que van a utilizar 600 kilos de garbanzos, uns 200 kilos de carne, e isto en canta ración se traduce, en cantas persoas poden estar en meis este domingo?
0: Pois sempre calculamos realmente alrededor de 5.000 racións. Hai partes que son para mesas reservadas que duraron apenas 48 horas as reservas de mesa, se agotaron todas, e logo pois ao resto son as que se sirven ali na feira para degustar ben na festa ou ben para levarse para casa, que moita xente ven e os leva para casa.
1: Ah, tamén fan eso. E este venres vexo que xa no programa, no Mercado de Abastos, ás 12:30 hai un show cooking callos, non? Da man do Obradoiro de Hostelería da Mancomunidade do Salnés, que se non me equivoco, o voso cociñeiro Paco Caneda é quen vai dirixir ese obradoiro.
0: Sí, efectivamente, vamos a traer as dúas versións de callos, as tradicionais, que son as do Domingo dos Callos, e a do venres, que sempre son os callos pues, con máis innovadores, que maridamos con outro tipo de produtos e que bueno, pues que creo que o ano pasado gustou moitísimo ese show cooking, foi todo un éxito, se cubrieron todas as plazas, e este ano agardemos que sexa tamén así, é dicir, Paco Canedo vai ofrecer as dúas versións, as máis modernas e as tradicionais.
1: Vale, as modernas o venres 10 no Mercado de Abastos a partir das 12:30 e as tradicionais, as que triunfan tamén para milleiros de persoas na Festa dos Callos. Estou pensando en Paco Caneda, que menuda presión, eh? Él sabrá ben preparar callos, por suposto, pero despois dos 30 anos de Carmen, claro, agora é intentar que todo sexa na mesma calidade como sempre, non? Que non notemos grandes diferencias neses callos de meis.
0: Sí, eu creo que, o sea,

0: materia prima vaya a ser la misma, sí, las cantidades la misma, los ingredientes los mismos. Y bueno, Paco pues vi con un equipo de personas que llevan a ayudar. Es cierto que cuando yo propuse, al principio él me decía, bueno, ven, sin problema. Pero dicen, Paco, pero que son 600 kilos de garbanzos. Y uy, a esto requiere muchas horas de trabajo. Pero bueno, estoy convencida de que voy a hacer muy bien.
1: Seguro que sí, ya faremos balance, ya nos contarán. Pero seguro que los milleiros de personas que van a Meis este domingo quedan encantados. A mí no es cierto que me gusta mucho esta temporada, esta época do ano, en la que poder hablar con alcaldes y alcaldesas de estas citas festivas que son tan importantes, ¿no? Para un concello, bueno, pues para un concello de un tamaño pequeño, como es el caso de Meis, y que recibe tantísima población para una cita festiva. Entiendo que es un día muy importante, no solo por la convivencia, no solo por querer que todo salga bien, que la gente disfrute de la gastronomía y de la cultura, sino porque también es una forma de poner Meis no mapa para mucha gente. Estoy convencida de que hay quien descubre Meis a raíz de la Festa dos Cayos. Esto pasa.
0: Sí, totalmente. Xa fai como un preto de un mes que nos chamaban de distintas partes de Galicia, que veñen autobuses de distintos concellos, que veñen a pasar o día, xente que xa repite ano tras ano, e que ademais lle comenta a outra, que traen outro autobús, outras asociacións, e a verdade que eso nos axuda a poñer o noso concello no mapa, e seguramente a festa máis multitudinaria que temos no noso concello. Pero o vindeiro fin de semana, despois dos Cayos, onte facíamos tamén unha presentación das Noites de Jazz, sí, na Armenteira, que bueno, que este ano ten tamén como novidades. Este ano todos son novidades, que a asociación que o facía, pois dice, bueno, pois dar un paso ao lado, non continúa na organización, pois por causas alleas ao concello. E bueno, nós non queríamos tampouco que desaparecera, que como a semana seguinte, despois dunha fin de semana de moito traballo, de moita afluencia de xente, o jazz era como a tranquilidade ali, sí, no entorno do Mosteiro da Armenteira. E decidimos apostar por manter o sábado do jazz, as Noites de Jazz na Armenteira, e o vindeiro 18, pois temos esa noite de jazz para disfrutar xa con tranquilidade, pois tamén dunha fin de semana bonita, no, seguramente no entorno máis máxico que ten o noso concello, que a Praza do Vilar ou Carón do Mosteiro da Armenteira.
1: Claro, ven, outra oportunidade para seguir descubrindo, non, espazos dun concello. Na Praza de Vilar, en Armenteira, as de da noite, o 18 de xullo, esa noite de jazz na Armenteira, e estará a banda Ayo Negro levando a calidade, a música e un pouco a calma tamén despois desa gran cita festiva a Meis. Que importancia ten hoxe por hoxe, agora que xa leva vostedes anos de alcaldesa, para Meis a programación festiva, cultural, gastronómica, para o que tamén actividade económica, non? Porque as festas tamén sirven para poñer en valor esa pequena economía local na que moitos implican.
0: Por suposto, por eso nos tamén tratamos de facer un programa pues adaptado a todo tipo de xente, para que nos visite, que se quede no pobo, que se quede a pernoctar. Meis non é un concello moi grande, o sea, que teña moitos hoteles, pero sí que ten moitas casas vacacionais, moitas casas de turismo rural, e o que tratamos é que se enchan, de que veñan a disfrutar das nosas festas, e por eso tratamos, dentro das posibilidades dun concello pequeno como que somos, de elaborar un programa adaptado a todo tipo de idades, para que nos visite xente pues, de todo tipo, e que disfrute de noso concello, pero non solamente veña ás festas, sino que visite o resto do concello, que disfrute das nosas rutas, das nosas playas fluviais, da nosa gastronomía máis aló dos callos, que lle poden ofrecer os distintos locais. E bueno, pues durante esta fin de semana, pues a partir de mañán pasado, pues o concello pues está cheo de xente. De feito, a mí me consta que mañán, pues na Xedrez, pues ven xente desde todas as partes de Galicia. Quero dicir que xa desde mañán ao mediodía, pola mañán, pues xa temos xente, non, visitándonos, e que se queda todo o día pues a disfrutar de Meis.
1: Que ben, bueno, levamos pouco de verán, aínda que como tivemos días de tanta calor, xa nos dá a sensación de que vivimos no verán desde hai moito tempo, pero a verdade é que non. Como pinta este verán para un concello do Salnés, pero do interior, non? Como é o caso de Meis. Aínda non tivemos que falar con vostede este ano dun clásico lamentable, que é a preocupación pola falta de auga. Como están a día de hoxe en Meis?
0: Bueno, pues mira, agora antes de vir para aquí viña falando coa concelleira. Hoxe vamos a publicar xa o segundo bando no que vamos a pedir moderación no consumo de auga, porque é verdade que xa publicamos un fai aproximadamente un mes, que parece increíble que despois dun inverno tan chuvioso como que tuvemos, pero sí que teño que decir que xa estos días xa estamos notando pues, falta de presión en algúns sitios, estamos notando que se enche un depósito e que en moi pocas horas se vacía. Sobre todo, o que máis nos sorprende, que durante a noite que queda depósito vacío, eso quere decir que se están utilizando agua para regos. E bueno, pues onte xa recibimos pues, unha chamada do Concello de Ribadumia, co cual concello co que compartimos depósito, inde que está ubicado no término de Ribadumia, pues xa pues, poñendo de manifesto o concellero que me chamaba a preocupación porque o depósito está vacío. É dicir, que nos agarda un verán duro en ese sentido por diante, e eu creo que todos somos responsables de primeiro os concellos, non? Nos, o que tratamos é cada vez que coñecemos dunha avería, pues, chegar o antes posible e arranxala. O Concello de Meis deixou de regar xa as rotondas, xa están secas, pero creo que temos que dar exemplo aos nosos veciños, porque non lle podemos pedir moderación se nos como concello non cumplimos, e tratamos de medir hasta o último litro de agua que usamos, e bueno, pues eso que llevamos a pedir por segunda vez en un mes, porque creo que nos vai a tocar un gran duro por diante.
1: Bueno, ainda estamos a 7 de xullo, non?
0: Exactamente.

0: segundo bando en don que van publicar hoxe, de momento só facendo un chamamento a moderación, no consumo.
1: Sí, para ter que evitar precisamente restriccións no futuro, entonces sí que vamos a dar un segundo, pedir un pouco máis de responsabilidade no uso da auga, porque o que sería moi duro ter que dar o seguinte paso, que é pues, ter restriccións, non? Mm. Entón, bueno, pues eso, é o que llevamos a pedir, e estou convencida que además vamos a ter un brancho de xente que nos vai a visitar, que as vivendas vacacionais van a estar a tope, que as casas de turismo rural van a estar a tope, e queremos que se leven a mellor imaxen do noso concello, pero o que máis me preocupa é que os nosos veciños e veciñas teñan agua para poder desenrolar con normalidade o seu día a día, e para eso temos que ser todos un poquinho máis responsables.
0: Mm, claro, é que o delicado desta época do ano é esa dobre circunstancia, non? Que non chove, chove moito menos, polo tanto, as reservas de auga baixan, pero ao mesmo tempo temos máis xente, non, que demanda ese consumo de auga, porque non solamente somos a poboación habitual, senón toda aquela xente que nos visita, que sempre celebramos moito, non estamos falando ata agora dos milleiros de persoas que só este domingo van a estar en Meis, pero a marxe do día da festa dos Callos, toda esa xente que visita o Salnés e que escolle Meis para quedar, necesita tamén que ese abastecemento de auga este garantido. O que non deixa de sorprender, e sei que a xente lle sorprende, que ano tras ano teñamos conversas con alcaldes e alcaldesas, e que ao mesmo tempo non solamente depende do uso moderado e da efectividade dos servizos municipais para actuar ben e evitar fugas e resolver as averías, senón que realmente hai unha necesidade de mellorar as instalacións, non? De abastecemento de auga, os depósitos, as depuradoras, e todos os anos estamos coa mesma mensaxe, alcaldesa.
1: Sí, de feito, bueno, este é un tema moi recorrente que tratamos nas distintas reunións, comisións executivas, sí, de alcaldes e alcaldesas da Mancomunidade do Salnés. Bueno, é certo que se fala moito por a necesidade de mellorar o abastecemento grove, que sí, sí, é unha necesidade imperiosa, pero eu tamén planteo encima da mesa que Meis tamén necesita mellorar o seu abastecemento, porque a Meis a agua chega a través de Ribadumia, e iso é un hándicap importante, non? Porque compartimos depósito, e para poder cada un medirse, oye, se ti consumes máis que eu, é mellor que cada un teñamos a nosa rede, que cada un nos sirvamos e cada un podamos controlar as nosas averías, porque se hai unha avería importante en Ribadumia, pois Meis se queda sin agua. E se hai unha grande en Meis, Ribadumia perde presión tamén. Entón o ideal, o idóneo sería pois que cada un xestionemos directamente, que sirvamos por nosas tubaxes, que teñamos cada un a nosa rede de abastecemento, e así pois evitar pois este tipo de situacións que non nos queda máis remedio que entendernos mentras tanto, tratar de cada un de bombear a horas distintas para que non nos quitemos presión. O ano pasado conseguímolo, non? Pois tratando de
0: bombeando
1: unha coordinación bombeando horas distintas, pero que eso require pois estar en constante comunicación, pois agora bombeamos nós, agora vos, e a veces incluso tamén algún pues, pequeno pues, enfrentamento, claro, unha pequena, sí, discusión, pero constructiva para tratar de mellorar, non? E o que tratamos é de agora, pues, onte mesmo xa falei por primeira vez este branco concelleiro de Ribadumia que leva a área, e seguramente que vai a ser a primeira de moitas conversas durante todo o branco.
0: Claro, que isto tamén está ben que o contemos, porque moitas veces os que vivimos nun lugar, como abrimos a villa e a auga sae, non nos paramos a pensar en como iso é posible, non, como a auga está chegando ata as nosas casas, e entender tamén cal é o sistema co que conta cada concello, pareceme que é básico, pues, para entender se hai que melloralo e tamén para asumir responsabilidades propias a hora de facer ese consumo de auga que é básico para o noso día a día, pero que en épocas como esta pues, exixe unha responsabilidade de extra. Bueno, esta é a situación, a 7 de xullo, espero que teñamos que falar pouco por isto e máis por cousas boas, pero se é necesario falaremos coa alcaldesa de Meis, que sempre nos explica moi ben como está a situación. De momento, quero despedila con un convite máis festivo. A ver, a xente que nos escoita e que ainda non este convencida, por que ir este domingo a Meis? A ver.
1: Bueno, porque vamos a maridar varias cousas, vamos a maridar alegría, cultura, gastronomía, deporte, veciñanza, festa, e bueno, pois pues, convido a todas as persoas que nos estén escoitando, pois pues, que acudan ao campo da feira do Mosteiro de Meis, que ademais tamén é un entorno maravilloso, que vai haber sombra, temos os plátanos, pero tamén vai haber carpas, e que vamos a pasar un día de festa e no que van os vamos a acoller cos brazos abertos para que leven un bo concepto que xa teñen do noso concello e que volten moitos anos máis.
0: Claro, se nunca estiveron, ademais, vaya, nin o duviden, que é un motivo para descubrir un concello estupendo como é Meis, e a última verbena a cargo da orquestra Capitol, que dicíamos que Marbella está o venres, Miramar está o sábado e o fin de festa é coa orquestra Capitol ese domingo despois de degustar os callos. Alcaldesa, que vaya moi ben, felices festas de San Vieito e dos callos en Meis.
1: Moitas grazas.
2: Automociones Catoira es un desguace autorizado por la Consellería de Medio Ambiente y Tráfico, con más de 55 años de experiencia ofreciendo seriedad y confianza a sus clientes. Recogen coches usados para tasación o baja.